0: ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಲದುವೆತಿಕಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಲಾಯಿಕತು ನಾಮೆದು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿವಾಫಾವಾ ಅಣೆ ಸಿಫಯಕಿ ಎ ಮಲಾಯಿಕತುಂಗೆ ಲದುವೆತಿಕಮೆ ಉಮುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಆಯಿಷಾ ರಲಿಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಾ ರಿವಾವೆಗೆಂವೆ
1: ಉಮ್ಮು ಮುಮಿನೀನ ಆಯಿಷತ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹ ಅನ್ನ ರಸೂಲ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕಾನ ಮುಲ್ತಜ್ ಅನ್ في بيتها كاشفا عن فخذيه عن ساقيه فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة
0: ماني سلاما سلوان لبي الله كي رسولا ادوهاكو اكليك فانگي گي كولوغا اكليك فانگي فان پولوغي فلمسكند نواتا كودكالوا نواتا كشيمتي فننهين هاما كورا واگين اوننوية دين ابو بكر رضي الله عنه اكليك فانگي اريح ود وداگين نوما حدين اد وداگتي اهندو الله رسول نبی ابو بکر غفانا کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حالت کا اونوا ایک لیک فان گاری ہے ود وٹاکن واہک فر دیکھو مگے اس نہ دیوی دین عمر رضی اللہ عنہ ہم ایک گت خود دین ایت وٹا گتے ادی ابو بکر غفانا میں تو کانتا کرے وی گت عمر غفانا میں تو کانتا کرے وی دین عثمان رضی اللہ عنہ ایک لیک فان گاری ہے ود وٹا گتما خود دین ایت وٹا گتے ಎಂದು ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بے میہوں گینے ویگن وا ہندو مکولا مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویرو ایک لانگیا تسبیح کیا اولے شے
1: تیہ بے فلونگے دینی ہیلن تیرے کنگی ترو کدنی نو آدھی ہمیں گھاٹس دینو گیا ڈو
2: ತುತ್ತೇರು ಫೆಶಿಗೆ ಮರುಮಚ್ಚಾ ಜೆಹೆಂದೆ ವಿಸ್ ಯಾಮಿ ತೋಹಗ ವಾಹ ಕಾಹಣಿ ವರ ಪಿರುವೆರಿಕೊ ಗಿನಫಾರ ಸಿಫಕುರ ನೇಂಗೆ ಹಾ ಪಿರುವೆರಿಕೊ ಏನಿ ಕಮಕು ಎಯ್ ಪಿರುವೆರಿ ದುವಹಿನೋ ಎಯ್ ಉಫಾವಿರ ಕಮಗೆ ದುವಹಿ ಹಿಂಗಮ ಜಮಗೆ ದುವಹಿ